0: サウナ
1: イエーイ、ナイスオン、カイフィーチャリングアームリプスやバラバラバストゥ
2: ウェルカムトゥデバンド。
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato ite, kato.